0: Čuli ste novojačku grupe Vigor, kad će uostalom nastupiti pri Danu mladine 12. septembra u Doljnoj Pulji. Dalje ide s prinosom o Kiritofu u Malom Burištofu. Ovoga su prošli ljeti svečevali uvijek na isti način. I to s tamburicom uz oganj i malom uličnom feštom u blizini jedne krčme. Leto su kanili ča preminiti, kako im se je to ugodalo, će vam sada povidati Marko Činar.
1: Da će Kiritof u Malom Borištofu dici i odraštjenim načinjati tako čuda veselja kod ljetos, si pred kratkim nijedan nije očekivao. Seoski drtaši i kegljaši su si nakanili da oživu Kiritof.
2: Nikdo nigo na to već mislil, ne? Onda smo došli na tu ideju da bi mogli u hali ovde načiniti, smo Fiša Hanzija pitali, on je bio vek za tu ideju, a onda smo to daje da bi mogli zopet autodrom. Smo se pomi nalazi starimi ljudi ki su mi rekli da već 40 let dugo nije bilo autodroma, ne? Onda smo ovako začeli, ta ideja nastala, se smo po prvi put spobirali, a vidjeti da je dobro od ljudi da dobro zamedu.
1: Je rekao suorganizator Ervin Krizmanić od kegljaškoga kluba. Jedino ča su pridržali je tamburaški večer, za koga su si pozvali tamburaše bez imena iz Kolnofa.
3: Vas

0: čuda smo se premišljavali ča mogli dati ime kao benda i nismo našli niš. I onda sam negdje izmislio i vidio da mogli bi biti tamburaši bez imena. Nemamo ime, ali mislim dobro zvuči. Ovo je sad prvi put da smo pred ovakvom velikom publikom da možemo svirat. Lijepo je. Sad smo prvi Split odsvirali, malo Gradišće i malo Dalmacije i sad ćemo drugi, treći blok malo da dojdu ljudi plesat, tancat, pa da vidimo šta će biti.
1: Tako, peljač tamburašev bez imena Zoltan Korlat. Daniel i Romi Poš iz Maloga Borištofa su došli na večeru i druženje.
2: De nas je lipo napunilo, ja mislim da je dobro za selo i za društvo i za kulturu. Za mene se zvanar jedno vidi, lip večer je de nas, lipi ljudi ovde, moja žena uza mene. To paše.
3: Super, zove tako kod je kuć prže bilo. Čuda los, autodrom, pa tako meni se dobro vidi.
1: Veća ponuda privlačuje već ljudi. Samo subotu je došlo skoro 400 gostov. Med njimi i dobitnice odbojkaškog turnira u Filežu. Maloborištovka Leonie Rozenić.
4: Zadnje ljetno smo samo imali petak od HKD-a Tamburica uz ogan. Denas je isto Tamburica uz ogan, ali čuda veće, a zutra imamo isto ov za dicu. I denas od podne smo isto urimalića za dicu, a za istinu jako veliko ov put. Mi se fuj veselimo, a za kako se ovde vidi da su fuj čuda ljudi ovde, da ljudi to svečuju, da rado dojde du, a za jako, jako lipo je.
1: Pred točno 255 leti je Marija Terezija odredila, da svetak Svete Ane već nije državni svetak. U Malom Borištofu su Anine ali ostale svetak, na koga su cijelo ljeto željno čekali. Rudi Rozenić se spominja.
5: Gledali smo jako, ali su kuće pak tako čane. Onda nije bilo kod je sada autodrom, ali tako ne. Muru smo imali par šilingov, da smo si mogli čak kupi da vedni išlo, ne. Tako ča slatkarija, ali tako ča, vedni bilo, prlje ni bilo čuda, ali mi smo bili zadovoljni.
1: Zbog toga slatki užitak i ovde ne smi faliti.
6: Mi imamo himber, pfirsich, jogurt, amarena, hazelnus, šoko, kukis, pak, klasikera, vanile.
7: Čaj najobljubljeni sladoled?
6: No, ovde je himber. Nisam si mislil, ali da.
7: Ki ljudi ne radi ovde sladoled, jedu su to mladi, starji, dica?
6: Jo, mala dica. I ki starli isto, ali mala dica meistens. Oni su veseli, ako se oni veselidu, onda se mi isto veselimo.
1: Je rekao Simon Nemet od kegljaškoga kluba Mali Borištof. Leonie Kuzmit iz Gerištofa i Hanna Nemet se veselju da na ovom Kiritofu moru čuda doživiti.
8: Od boksa.
7: A kako to funkcionira? Ča to te moraš delat pri boksanju?
8: Ti moraš boksat.
7: A kako je to bilo za tebe?
8: Dobro.
7: Ča ti se najbolje vidi?
8: Autodrom.
2: Denas još nisam bil, ja mislim, ja ću još par pivi popit, a onda se idemo vozit.
3: Miš me posvar onda, autodrom. Ćemo vidit, kašnje zanda, da?
1: Se veselu Romi i Daniel Poš. Na Kiritov s ovako velikom ponudom bi se Maloborištovci Adam mogli naučiti.

Popularna jačka v novo interpretiranem znamda neobičnem stilu nudi zanimive muzičke doživljaje. Primer za to morate sada velik čuti s jačkom, drugi joj razpliče kosu. Original je od Miše Kovača. Hrvatski legendarni jačkar je pred kratkim svečeval svoj 85. rođendan. Jačku, drugi joj razpliče kosu iz albuma Ovo je naša noć iz 1977. leta je napisao Đorđe Novković, ki je odgovoran za čuda hitov Miše Kovača, tako rekuć novu halju su dali jački Polka Holiki, uav slovenski sastav miša diatoničnu harmoniku s popularnimi zvuki i je pretvorio jačku, drugi joj raspliče kosu u polku. Kako zanimljivo to gluši, morete sada čuti.